0: دین بیا بارک بجرام بازی فیری بنی سواغت سا سٹیشن کیپس اف ایم 98.3 یو کمپینین چونین گدہ انہوں سا را مانی جل جو تبائی کو ساتھ ما را کاؤن ڈاؤن شو رائے کو سا کیپس موسٹ وانڈڈ نیپالی پاپ گی تھرو کو نیپالی آدھونی گی تھرو کاؤن ڈاؤن شو رائے کو سا کیپس موسٹ وانڈڈ را جاری رائے کو سا کاؤن ڈاؤن نمبر 10 دیکھیں نمبر 4 سما کا گیت سنی سکنو بھائی کو چھا اب ان سے نمبر 3 کو پالو بھائی سوئے کو چھا نمبر 3 ما یو ویک رہے کو چھا مایا چھا من ما چھا بھائی ایس ڈی یوگی اینڈ رسما پون لیرکس رہے کو چھا رام ابیرال بشتر کو میوزک ڈریکٹر رہے کا سن ایس ڈی یوگی میوزک پروڈیوسر رہے کا سن رکیس گورنگ اینڈ مکس ماسٹر کرے کا سن ایس ڈی یوگی نمبر 3 ما سن چھا مایا چھا من ما چھا
1: گفٹس موسٹ وانٹڈ نمبر 3